0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka. Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif Khas Tebitan RTM. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Buhtamam Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
2: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Dato' Awang Buhtamam. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan.
3: Begitu banyak usahawan yang menjual pelbagai produk daripada makanan, minuman, kerap tangan kepada pelbagai produk yang lain. Begitu juga dengan pengusaha penginapan, pengangkutan, restoran yang juga menikmati limpahan daripada kunjungan pelancong luar dan pelancong domestik yang datang merayakan sambutan.
0: Dato' Iwan Benedict. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek.
5: Setiap PNK itu kita galakkan untuk ada projek ekonomi sendiri. Kita gagaskan di bawah agenda 1P1P, satu produk. Tapi segala bentuk bantuan itu akan disalurkan oleh KM.
0: Muhammad Faiz ditemui pemberita selepas merasmikan penubuhan PNK Sepanggar. Sejak ditubuhkan pada 13 Mac lepas, PNK Sepanggar yang merupakan PNK ke-18 di bawah selian LKIM Sabah dan kini mempunyai 79 ahli berdaftar. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman siber. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya termasuk keganasan, pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim.
6: Kita antara negara yang agak ke depan ya. Selepas Australia, kita Indonesia. Negara Eropah lain juga berfikir untuk mengenakan had itu sebab mereka sudah nampak apa implikasinya. Benda ini tidak boleh dikawal. Melainkan kita kontrol dari segi umur. Umur orang yang boleh membuka akaun media sosial and to get access kepada konten itu.
0: Dr. Haryati berkata pendedahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah siber. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja.
7: Pencarum sedia ada, automatik dilayak kepada pekerja baru yang baru mendaftar pada bulan ini, kena daftarlah di bawah kedua-dua skim, bencana kerja dan juga bencana pekerjaan.
0: Dr. Ali Hindia, Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan peluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Seorang lelaki warga tempatan dipercayai aktif dalam kegiatan mencuri kabel milik Sabah Electricity berjaya diberkas polis dalam satu operasi di Kampung Selimpodon Laut, Pitas semalam. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Simin Lomudin dalam satu kenyataan memberitahu tangkapan dilakukan kira-kira pukul 12.30 tengah malam hasil maklumat orang awam. Turut dirampas sebuah beg mengandungi tembaga hasil kupasan kabel. Dipercayai dicuri dan belum sempat dijual. Suspek berumur 30 tahun itu turut didapati positif dadah serta syabu hasil ujian saringan awal. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Keseksaan, manakala suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah bagi membantu siasatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit berkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim mampu mengukuhkan kewangan negeri. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Malah sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda utama 9 pagi dari Pusat Berita Artian Mangkasapur. Tapi sebelum itu, kita nak meneruskan hiburan. Satu pesanan ringkas untuk anda yang selalu mendengarkan siaran Sarakan FM menerusi RTM Klik. Di mana bermula Jumaat ini esok Kak Nur, pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem.
1: Dan sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM,

harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan,

0: hingga 10 Jun, harga runcis RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaru mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya dua lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan dua kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambilalihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Zoom 11.3 masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih semua yang terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua. Okey geng, berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 di mana diteruskan lagi pada minggu hadapan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Okey, jadi program ini akan diadakan pada minggu depan 14 Jun 2026 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah tersebut mendapatkan STR mereka secara percuma. Jadi sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, juga menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Dan untuk makluman juga, ini adalah untuk mereka yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri Sabah, okey? Program penunaian STR. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Syap. Selamat tengah hari semua yang tengah memandu. Hati-hati dan peringatan juga, kalau kamu sedang memandu, jangan sesekali gunakan telefon bimbit, okay? Sebab ianya merupakan satu kesalahan. Di mana polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik mengingatkan pengguna jalan raya supaya tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, kerana perbuatan tersebut boleh mengalihkan tumpuan walaupun hanya dalam tempoh beberapa saat, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan jalan raya yang serius. Di mana kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu adalah di bawah kaedah 17A Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 dan merupakan kesalahan yang boleh dikompound serta perlu diselesaikan di mahkamah. Ini kes mahkamah, geng. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan. Dan bagi tempoh kesalahan berulang, denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Momen telefon bimbit tu boleh siap pun, tapi tunggulah sampai ke destinasi, kan. Contohlah, kalau ada panggilan yang penting daripada seseorang, kamu terpaksa jawab. Kamu berhenti di tempat yang selamat, baru kamu jawab panggilan. Tapi kalau sambil memandu, jangan sesekali, geng, sebab ianya merupakan satu kesalahan.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam merajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Santai bersama hanya Sandakan FM.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hit.

0: Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Noor berkata pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan biasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun. Dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dato' Haji J. berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif Khas terbitan RTM. Daerah Tongod dijangka keluar daripada kelompok antara daerah termiskin di Malaysia menerusi pembangunan mega Bandar Baru Millennium seluas 1,000 ekar. Projek berimpak tinggi hasil kerjasama sektor swasta dan kerajaan negeri itu dijangka mampu mengubah status Tongod yang sebelum ini sering dikaitkan antara 10 daerah termiskin di Malaysia. Adun Kuamot Datuk Masih Umbana dalam satu kenyataan berkata projek mega ini bakal merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi setempat selain membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk pedalaman. Projek berkenaan bakal menempatkan sebuah pusat pentadbiran berkonsepkan Mini Putrajaya di atas kawasan seluas 200 ekar bagi menyatukan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Selain pusat pentadbiran moden, bandar baru itu turut merangkumi zon komersial, kawasan perindustrian, institusi pendidikan, hospital serta projek perumahan mampu milik. Datuk Masiung yang juga pengerusi Setco optimis sekiranya berjalan lancar, Tongod bakal muncul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur Sabah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Fasa kedua urusan haji negara bermula hari ini menyaksikan ketibaan kumpulan pertama 332 jemaah haji Malaysia di KLIA pada 1.13 pagi tadi. Ketibaan mereka disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan bersama pengurusan Lembaga Tabung Haji. Dr. Zulkifli memuji tahap akhlak dan disiplin tinggi para jemaah yang menjadi contoh terbaik di Tanah Suci. Dalam pada itu, sebanyak 100 penerbangan dijadualkan membawa pulang keseluruhan 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Tabung Haji turut mengesahkan setakat ini 17 jemaah haji Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Bandar Baru Tongod bakal jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.

Baik, panduan muslimin dan muslimah termasuknya untuk solat fardu asar bagi kawasan anda untuk petang ini serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.34 minit petang. Terus bersama kami, jom yang pertama, Santai 37, Sanakan FM bersamamu.

0: menegakkan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah sedang merangka pelan hala tuju industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkukuh perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontraktor oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OGSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama, penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Susulan penambahbaikan mekanisme pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS berkuat kuasa 1 Jun ini. Antara yang ditambah baik adalah perluasan kelayakan SKDS dan SKPS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan. Selain pelarasan had kuota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan barangan, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, setakat 1 hingga 3 Jun 2026, 8,862 buah kenderaan telah berjaya mendaftar, melibatkan 1,524 pickup diesel dan 329 buah jeep diesel dan 9 buah jeep petrol. Manakala 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan telah diterima dan sedang diproses untuk pertimbangan JKSP bagi tempoh sama. Ia bagi memperkukuh mekanisme kawal selia untuk mengekang ketirisan subsidi dan penyalahgunaan fleet card. Sebanyak 28 pusat giat mara di seluruh Sabah terus memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada golongan belia, khususnya di kawasan luar bandar. Pengarah Giat Mara Sabah, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, kemudahan itu membuka peluang latihan kemahiran kepada lebih ramai belia bumi putra sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Giat Mara Sabah kini menawarkan 60 kursus kemahiran merangkumi pelbagai bidang termasuk elektrik, otomotif, kimpalan, bakery dan masakan. Selain kursus jangka pendek seperti barista yang mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi bertajuk Giat Mara, peneraju TVET luar bandar di Konti Sabah FM. Persepsi bahawa pendidikan kemahiran merupakan pilihan kedua perlu diubah kerana sektor industri kini memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sementara itu, Giat Mara Sabah merekodkan kadar kebolehpasaran graduan sehingga 100% hasil kerjasama erat pelbagai sektor industri di negeri ini. Pengarahnya, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, pencapaian itu membuktikan latihan kemahiran ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Giat Mara memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan khususnya dalam kalangan belia bumi putra luar bandar. sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir diperlukan industri. Kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat dalam sektor perkapalan, otomotif dan teknikal memastikan graduan mendapat pendedahan dan pekerjaan yang bersesuaian. Tambahnya, Tibet bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya antara pemacu utama pembangunan ekonomi dan peluang kerjaya masa kini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Center STDC serta perluasan penggunaan Flatton My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya, Dr. Ali Hindia berkata, cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan jemaah menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UITM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, trend semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana terus diperkukuh menerusi program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti CBDRM di Kundasang Ranau. Program anjuran Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS itu bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kesiapsiagaan komuniti agar lebih bersedia serta tidak panik sekiranya berlaku bencana. Menurut Ahli Parlimen P179 Ranau, Datuk Jonathan Yassin, Kundasang dipilih sebagai lokasi program kerana pernah dilanda gempa bumi pada 2015. Katanya ketika itu penduduk masih kurang berpengalaman menghadapi situasi kecemasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kundasang. Datuk Jonathan turut menasihati masyarakat agar sentiasa bersiap sedia kerana risiko bencana boleh berlaku pada bila-bila masa. Jabatan kerajaan dan pejabat daerah juga harus memastikan maklumat serta teknologi baharu pengurusan bencana disampaikan kepada masyarakat dari semasa ke semasa. Voucher buku madani bernilai RM100 yang diperkenalkan kerajaan menerima reaksi positif dalam kalangan mahasiswa. Tinjauan kru RTM di Universiti Malaysia Sabah mendapati kebanyakan pelajar menyifatkan inisiatif itu sebagai langkah tepat dalam meringankan beban kewangan bagi mendapatkan buku-buku yang diperlukan untuk pengajian. Bagi Nur Aisyah Yusof, beliau berkata, voucher seumpama perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk membeli buku keperluan, khususnya buku rujukan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan voucher buku madani berkenaan akan dikreditkan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Ia antara usaha kerajaan dalam membudayakan amalan membaca serta memastikan akses kepada bahan ilmu terus diperkasakan dalam kalangan pelajar dan golongan muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan hala 7 OGSE Sabah 2026. 8,862 kenderaan mendaftar dalam SKDS. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum.

berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani melalui pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.44 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam nanti. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM. Bagus.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah sedang merangka Pelan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan, berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, pelan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali, kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkuku perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontrak oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OGSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama, penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkuku tahap kesiapsiagaan susulan cuaca tidak menentu yang meningkatkan risiko kejadian pokok tumbang di seluruh negeri. Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, sebanyak 109 panggilan kecemasan berkaitan pokok tumbang diterima setakat Jun tahun ini. Kudat merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 13 kes, Tawau 10 kes, Kota Belud dan Ranau masing-masing 7 kes. Pasukan bomba sentiasa bersedia bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada ketika hujan lebat dan ribut petir serta mengelakkan berada berhampiran pokok besar atau uzur yang berisiko tumbang. Hampir 200 karya ditampilkan menerusi program Maha Karya UMS 2026 di Dewan Recital UMS yang berlangsung sehingga 25 Jun ini. Semua karya berkenaan adalah hasil karya 220 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Penyelaras program Dr. Mazrona Kalinggalam berkata program menghimpunkan projek akhir pelajar meliputi 5 disiplin iaitu teater, tari, teknologi seni, visual, muzik dan penulisan. Projek itu turut menjadi platform penting dalam melahirkan graduan yang bersedia menyertai industri kreatif serta berperanan sebagai agen transformasi masyarakat. Tahun ini, pelajar diberi kebebasan meneroka pelbagai tema dengan sebahagian besar karya mengangkat isu sosial, budaya, seni dan tradisi melalui pelbagai medium kreatif. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam temubual Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: juga disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi, Zuhur 12.16 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota

pasti bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan melalui undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

saya terluka. Okey, baiklah, itu lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Jadi kepada anda yang semua yang ingin tahu cara untuk permintaan lagu slot kuasa 3 ni, mudah saja, anda boleh terus ke Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami 0190 019 4848. Belit-belit lidah kita malam ni, apa hal pula kan. Okey, jadi anda boleh minta lagu daripada dua platform tersebut, Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, dan lagi kalau seperti biasa lah, Frida galakan di Facebook supaya kamu boleh tag kawan-kawan kamu untuk mendengarkan lagu permintaan yang kamu tujukan untuk mereka. Okey, jadi kepada anda semua, seperti biasa, selepas ini tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan dengarkan terus dia lagu permintaan yang seterusnya.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah dipersetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan. Bagus, bagus.

0: fikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional.

Izzy nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

tenang. Lagipula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Pastikan anda menyimak dan rujuk kepada sumber yang sahih. Tidak pasti, jangan kongsi.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Bagi membangunkan industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE yang mampan di Sabah, Kerajaan Negeri merangka pelan Hala Tuju OGSE bagi tempoh 2026 hingga 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yakin daya tahan industri OGSE perlu dibentuk menerusi kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pihak berkepentingan. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Mancun.

tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara puncak kes orang hilang di negeri ini. Selain kurang pengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takuidin Victor Don, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi.

Pasukan rugby PDRM Sabah menerima sumbangan RM10,000 sempena kejohanan rugby Piala Ketua Polis Negara yang akan berlangsung di Negeri Sembilan pada 10 hingga 12 Jun ini. Sumbangan daripada kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd itu disampaikan timbalan pengerusinya, Dato' Victor Pipaut di Kota Kinabalu. Ia sebagai suntikan semangat kepada pasukan selain meringankan kos pembelian tiket penerbangan para atlet. Kejohanan kali ini pasukan PDRM Sabah menyertai kategori terbuka dan veteran dengan sasaran tempat kedua teratas. Sekian berita tadi di Sunting, Sahira Samain dari Stesen Berita Ehwal. Semasa Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam hal itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat AT&S dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kebayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET bilangan 2/2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET pertanian termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bawah Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abraiz Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diikuti diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sebelum kebaginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota

0: Selepas itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibrin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18-21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19.

daripada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazdan Yunus, berita ringkas Sandakan FM. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuhkan pembangunan modal insan melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Daerah Tawau dijangka keluar daripada belenggu kemiskinan Tegar menerusi projek mega Bandar Baharu Millennium seluas 1,000 ekar. Dun Kuamut, Datuk Masyung Bana berkata, projek berimpak tinggi hasil kerjasama sektor swasta dan kerajaan negeri itu bakal melancarkan ekonomi setempat selain membuka peluang pekerjaan kepada penduduk pedalaman. Bandar Baharu tersebut turut bakal menempatkan pusat pentadbiran moden berkonsepkan mini Putrajaya seluas 200 ekar. Berita cuaca, Sanakan diramalkan pagi dan malam tiada hujan, sementara petang hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM, berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rama, jualan usahawan, dan food dude nights. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan, serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.